Her hører vi venn av familien, skådespiller og sångaren Jannicke Kruse synge Fager kveldsord. Kveldsol smiler. Framme i kirka var den rutete arbeidskjorta til Tufte hengt opp, og øksa stod fast i høgg stabbe. Oppe på kista lå padleåra. Olav Tufte etterlater seg kona Aina og deres to barn, og du kan se video og lese mer om gravferda på nrk.no.